0: era dëngjë islama,
1: era
0: peami dëngjë islama,
1: pekoshjana,
0: peami ashti,
1: pekoshjana.
0: Banavi Khudai bakhshinde i mehreban, bayanitan bash jodgani aziz. Era dëngjë islama, dëngjë hikmeto renmai. Banavi Khuda daz dakin ba pakhshi rojanaman. Legal tandebin ba komalek barnamei basud. La buarakani parwarde islami u zahista ayni kanu. سر سر چشه کمالاتی کرد هیوائی روژه چی پر لخیر و برکتان بود خوازید.